0: Dede Memory.
1: Evo nam i rubrike koja vas malo vraća u prošlost. Još jednom vam se ispričavam na ovom lošem glasu. Kao ono kad bos spava, što onda su tako nasredašao, dobro, proći će i to. Evo, dragi slušatelji, za večerašnje izdanje ove naše rubrike pobrinuo se naš DJ Pero Škaro, pa mu se i ovom prigodom zahvaljujem. On nam je

žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš